0: abrimos esta segunda hora onde faremos non-stop hasta as 2 da tarde con temazos como este, Carlota Millor. ¿Qué é isto?
1: No sé.
0: Ah, vale, pensé que igual era a canción da tua infancia.
1: No, no, no. Encontrei noxe pola mañá buscando cortes para a reportaxe que temos agora. A verdade é que me parece un temazo.
0: O sea, é unha veciña orgullosa de mover os marcos e que fixo unha canción que dura ademais 7 minutos e pico.
1: Sí.
0: E é así todo o tempo?
1: No, pero a canción non dura 7 minutos e pico. Fixenche aí un remix para que nos poñas agora de fondo no reportaxe.
0: Bueno, bueno, vale.
1: Sí, sí, sí.
0: De quen é esta canción non se sabe, sí.
1: Sí, sí que se sabe, da banda da Balbina, que é un dos grupos.

0: O sea que xa avisamos aos nosos ointes para que se preparen rápido e pasen por ali, porque mañá xa hai cea popular, hai tamén foliada a cargo de as ferriñas, das faiscas, arume, das parandereteiras da sementeira, que estarán por ali amenizando a tarde. E despois seguimos coa festa o sábado, que hai sesión vermú, que nos gusta máis que unha sesión vermú en este programa, absolutamente nada. Teremos tamén xogos populares e temos tamén noite de música con Sabela, coa banda da Balbina, que tanto che gustou agora esta canción. E temos tamén a Tumba e Dalle.
1: Eu vou che parar un pouquiño máis. As faiscas ou as faiscas?
0: Pois...
1: Que será?
0: Pois eu creo que as faiscas, dixen as faiscas.
1: Sí.
0: Pois
1: foi... É que eu coñezo unha desas palabras en galego que molan moito, que é para faiscas.
0: Que significa?
1: Pois tú tens chimenea.
0: Na casa non, vivo nun piso.
1: Vaya.
0: Claro.
1: Tu vexas algunha vez unha chimenea,
0: sí.
1: Vexas algunha vez unha chimenea.
0: Sí, chimenea.
1: Bueno, pois o ferro que se pon diante para que esas faiscas que saltan do lume, pois non che prendan no sofá ou cousas así, chámase para faiscas. Eu aprendi nunha clase de galego no colexo.
0: Pois ten sentido, sí. Bueno, pois colouseme o gazapo de faiscas. Todos mis perdones desde aquí, desde Radio Lugo.
1: Era para facer gala da miña sapiencia do galego.
0: No, pero quen nos pode explicar un poquinho mellor de que vai o festival, seguro que non comete ningún gazapo, é Elizabeth Andreu, que é a presidenta de Aturuxeiros de Bravos, a organización que organiza, nunca mellor dito, este festival Aturuxo, e que nos contou que este ano tan novidades gastronómicas.
1: Hola.
2: Pa toda a xente que se quera chegar aquí ao Aturuxo, temos montado a cociña que vamos facer paella mixta de pito e marisco, paella vegetal. Este ano, como todos os anos, sempre aparece o xabalí na portada do Aturuxo, pois vamos a innovar e vamos facer unha paella de xabalí. A ver que tal o admite a xente.
1: Bueno, paella de xabalí.
0: Sí, abrimos un día máis en Radio Lugo a opción de enviarnos un tapo.
1: Home, por favor, a ti gusta o xabalí?
0: A min gustame un montón,
1: A min tamén.
0: Non o como moito, pero gustame un montón.
1: Home, claro, non creo que tampouco habría que preguntar a nosa nutricionista de cabeceira,
0: claro.
1: Pero se a carne vermella non é boa comela moi frecuentemente esta, pois non o sei, estamos falando desde a completísima
0: ignorancia. Desde a ignorancia absoluta.
1: Pero a min sabe moi fuerte, como para comela todos os días. Digo, non pode ser tampouco... Pero, en fin, seguimos atruxando.
0: Volvendo a Urol, outro punto forte que vai ter o festival a maiores desta paella de xabarín vai ser o feito de que tanto a acampada como a entrada son gratuitas.
1: Ah.
0: Que isto é evidentemente un incentivo moi importante para atraer a xente xa non solamente da zona, senón de todas partes de España, incluso do mundo.
2: A maioría son a veciñanza, e claro, non está masificada, digamos, é unha aldea típica da toda a vida. O que pasa que poquinho a pouco pois fomos chegando xente de fora. Eu digo xente de fora porque eu, por exemplo, son catalana, pero temos holandeses, temos belgas, tenemos asturianos tamén. Entonces, hai de todo un poquinho, é o ambiente o que tira moito a xente.
1: Sí, gracias aos asturianos, sí. Fan boa festa, como dicindo.
0: Meteunos aí na parte dos estranxeiros, como a que en estes de fora. En fin, quitando o desvarío que ahora xa nos puseu a Alex Gato e a min aquí no estudio, algo que nos recalcou moito Elizabeth tamén foi precisamente a colaboración da veciñanza, que nos di que non sería posible este festival sen a participación de todos os veciños.
2: Sí, por o público, sobre todo por os veciños que tamén colaboran, deixanos as fincas e axúdanos que non as preparan. Es que todo en xeral é un conxunto, todo, desde o concello, a diputación, todo. Hai xente detrás que non quere dar o nome e tal, que tamén moito nos axuda, e os colaboradores tamén, por suposto.
0: O Concello de Urol ao final é un concello pequeniño, non chega aos 1000 habitantes, ou polo menos non chegaba segundo os datos de 2025, e na organización do festival hai solamente 7 personas. Entón, claro, é un esforzo moi grande levar a cabo un festival de 2 días, pero bueno, iso non quita que sigan aspirando a alcanzar novos obxectivos.
2: Con o prazo sempre hai moitos obxectivos. A cuestión está en poder sacarlos adiante. Porque claro, é moito traballo, moito esforzo da directiva, e poder contratar outros grupos para facerlo un poquinho máis grande. Igual en vez de 2 días, pois facer 3. Hai que ir mirando. Depende un poquinho todo sempre, como sempre, os cartos.
1: Poderoso caballero.
0: Todo depende dos cartos. Que bueno, preguntámoslles que farían se tivesen presuposto infinito. Hai ideas,
2: Pois a mí, por exemplo, gustaríame moito traer a Susana Seibane. Este ano, por exemplo, conseguimos pois traer a Sabela, xa que é de aquí da parroquia. Sabela como o irmão, Juan Ramil, son os cabecillas, digamos, de facer o Festival da Turuxo. Foron os que empezaron.
1: Bueno, eu creo que a

0: Susana, podemos mandar unha mensaxe e decir, vaya Urol.
1: Non fai falta presuposto infinito.
0: Home, se o quere tamén. Pero, vamos, podemos chegar, ¿no? Sí. De alguma maneira.
1: No, bueno, este ano teñen un cartel moi interesante, verdad, con Sabela e con esa banda da Balbina que nos chamaba tanto a atención ao principio.
2: Sí, porque Juan, bueno, o grupo da Balbina, que está Juan, que tamén é colaborador ou presentador na televisión de Galicia. Uh-huh. Pois xa sería o segundo ano que ven co grupo a tocar aquí. E a xente tuvo moi boa aceptación os grupos en galego, digamos.
1: Toda a esencia de Aturuxo está vinculada coa tradición, xa dende o propio nome, porque o Aturuxo, vouche enseñar agora a ti palabrerío galego, sabes o que é o Aturuxo?
0: Sí, o hi, sí. Pero ben feito.
1: Claro, sí, pois claro. Pues nada, pois pues xa non teño nada que...
0: Onde está unha onomatopeia que se quiten as palabras, non?
1: Pódense quedar con esa definición de alesgato ou coa definición máis formal, que é un berro agudo e prolongado típico do folclore galego. Mellor dito queda que con... Bueno, máis sonoro é o teu, a verdad, pero...
0: Non lle quedou dúbida a ninguén do que era o Aturuxo co que fixen.
1: Esa tradición é precisamente pois a que se lles ven a cabeza, non, aos asiduos do festival cando pensan nel, aínda que no caso de Elizabeth tamén se veñen outras cousiñas.
2: Principalmente o que pensas es, primero, en todo lugar, aunque colabores ou faigas ou non faigas, es que non pase nada, que todo o mundo disfrute, e poder vivir a experiencia e ter aquí, porque es igual que os grandes músicos. Hai músicos que tocan, a veces poñente o cantan, poñente a pel de galina. Pues esa es a intención tamén, saber disfrutar e vivir das emocións, digamos, do día.
1: Contábanos antes, Elizabeth, que ela é catalana, chegou a Galicia xa uns aniños, namorouse de Urol, da súa xente, da súa tradición, e fíxate, acabou sendo presidenta de Aturuxeiros Bravos, da asociación do festival. Que foi o que a enamorou de todo isto? Pois a esencia de Urol, a esencia de Bravos e a esencia de Aturuxo, que é un sentimento que vai máis alado meramente musical.
2: A esencia, pois mira, moi familiar, saudable, amistosa, e seguimos facendo amigos tanto na parroquia como fora da parroquia, e que a xente quera vir a colaborar e a axudar e a vivir o que nos vivimos aquí, como eu, por exemplo, que son catalana e acheguéme aquí e namoroume Bravos.
0: Bueno, oi, mentre non llevamos os marcos, a banda de Balbina, todo vai ben, non? Bueno, lembranos, Carlota, para achegarnos a este festival a Turuxo.
1: A chegarnos a Bravos, que é unha parroquia de Urol, non é Urol Capitalidade, é unha parroquia dentro do concello, é a chegarnos ou mañá, que temos esa foliada libre e tamén con varios grupos, as Faíscas, entre eles.
0: Ajá.
1: E senón a chegarnos o sábado, xa pasar ali todo o día coa sesión Bermú, os xogos populares e esa noite de concertos con Sabela, coa banda da Balbina e con Tumba e Dalle.
0: Que guai, planazo.
1: Planazo, a verdad, e con paella de xabarín tamén, para comer.
0: Iso teño unha curiosidade,
1: sí,
0: potente.
1: É que dá, non sei,
0: dá fame. Sí. De feito, bueno, ti agora non, porque agora vas a marchar e despois vas a axudarnos a cuidar máis os nosos olliños, non? Pero nos agora imos a facer unha pequena pausa e imos a sentarnos á mesa. Así que, ollo piollo. Ata agora, Carlota.
1: Ata agora.
3: Por hoy Lugo, Alex Gato.
4: Prepárate para bailar, cantar e celebrar. Do 23 ao 26 de xullo, Castro Verde celebra as súas festas patronais do Santiago Apóstolo. O xoves de Cano e París de Noia. O Benres, Los Adrianos, Mecánica Rolling Band, Capitol e La Fórmula. O sábado, Batucada Tambugda, Fuego Street Band, Acordes e Origen. E o domingo, Asubíos da Chaira, Cantos de Taberna, Xogos Infantís, The Orquestra Fantasma, Pan con Queixo e Denin Jures. Estas festas non as contes. Viveas. Vémonos en Castro Verde, Concello de Castro Verde.
5: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Breogán Car. Concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo, visítanos en kia.com. Psicotécnico SPS Oceao. Tu psicotécnico rápido, cómodo y con fácil aparcamiento. ¿Necesitas renovar tu carnet de conducir, obtener un permiso de armas, seguridad privada o licencias náuticas? Atención rápida y profesional de lunes a viernes de 8 a 3 y media. Psicotécnico SPS. Tu psicotécnico en el polígono de Oceao. Avenida Benigno Rivera 101, local 16, bajo Lugo. Este verán hay un novo punto de encontro. E está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12 e media, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallás@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán, Deputación de Lugo.
8: ¿Nos vamos o nos quedamos?
9: ¡Vámonos ya!
8: ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero de verdad!

0: cerrando los minutos de este Hoy por Hoy Lugo de Verán. En momento para pasar do fotocall a call con Beatriz Serán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buen día. Maravillosamente, ven, ¿qué tal vos?
0: Bueno, vámonos levando. Por lo menos estamos un poco más tranquilos que la semana pasada, que vivimos en un forno constante. Así que un día tenemos que hacer.
1: Ahora tregua o tempo, que además esto venos muy bien para todo lo que te hemos plantado, ¿eh? Ya te lo digo, Alex.
0: Sí, bueno, hubo. Mi abuelo que quejábase de. Bueno, de exceso de calor que algunas plantas que sufren por lo camino, ¿eh?
1: Hombre, queimanse, xa te digo eu que perdemos algunhas das que tiñamos en plan das patacas, pero agora que o tempo é sabio, xa nos veo así esta saraiva, esta choiva pola noite, pois está crecendo todo, que dá gusto. A terra xa o viña precisando, é moi sabio teu avó.
0: Bueno, é que el xa o dice, deixa que chova.
1: Claro,
0: estás queixando por ir á playa e dice, deixa que chova. Por certo, agora que falamos desto, que me preguntache que tal, dixen che, oímola levando, non? Creo que temos que facer un día un especial deste fotocol a col con frases típicas de horta.
1: Por favor, non acabaríamos en 5 ou 10 programas. Hai frases maravillosas e aparte que moi comuns a toda Galicia, ¿eh?
0: Claro, e eu creo que hai moitas que naceron quizáis nesa contorna, non, do traballo no campo e despois trascenderon a nosa vida cotiá. Temos que investigar esa vía, ¿eh? Parece-me interesante.
1: Pois vou investigar niso, tens toda a razón. E ademais tamén chamam a atención que é maravilloso que en Galicia é tan sumamente rica que dunha zona a outra cada cousa chamase dunha maneira ou a mesma expresión, ou mellor cambia a palabra. Sei que sí. Somos unha riqueza absoluta.
0: E as ferramentas, cantos nomes distintos ten a mesma ferramenta, ¿eh?
1: Non, e os debates que xenera de que a xente que se pelea en plan chamas así, que non, que se chama así. A mí pasábame, por exemplo, coa Bertolina nunha aldea.
0: Ajá.
1: Chamabanlle Bertolina, creo que era na de meu pai, era de miña mai, que están a nada, igual están a 5 kilómetros.
0: Uh-huh.
1: Chamabanlle de outra maneira. Eu tiña un caos e cada vez que o dicía nun lado corregíame, que non, que se dide da outra.
0: Para que vexamos
1: a
0: riqueza lingüística que temos tamén en Galicia. De feito, o tema que vamos a tratar hoxe e do que vai a tratar ese episodio do fotocol a col das túas redes sociais o vindeiro domingo, precisamente ten que ver tamén con este cambio de nome entre unha cousa e outra, porque xa adiantamos aquí tamén a pasada semana, vimos a falar, continuar falando dos allos, que unha vez apañados, pois hai que trenzalos.
1: Sí, sí.
0: Pero é que non todo o mundo lle chama igual tampouco.
1: Non, na miña casa dice enrastar, pero ás veces tamén escoito trenzalos ou rastralos ou enrastrar, eu xa non sei que palabra é. O bo é que digas a que digas, todo o mundo sabe do que estamos falando, que facer unhas trenzas maravillosas cos allos. Ollo, Alex, que este domingo, no capítulo que vou poñer nas miñas redes sociais no Instagram, @beatriz_serén, vades ver a miña arte a hora de facer arrastas cos allos. Que che parece?
0: A mí parece moi interesante, sobre todo porque despois ese trenzado tenos que durar todo o inverno para ir tirando das cabezas dos allos e non quedarnos con todo na man, non?
1: Ves, mira como sabes, é que ademais é algo fundamental, porque te imagínate, os gardas soltos non ten nada que ver, pero despois nunha trenza bonita, que te vas collendo un cada vez que precises durante todo o ano, que é unha labor que che rellena os 365 días do ano, e tamén despois a cultura que hai ao redor desto, non? De... pois ver a xente que se senta, que empeza a facelo con un amor, con cariño. Eu que vexo que sempre estén en común, non? Este tipo de traballos manuais, sempre respeto hacia a terra e sobre todo respeto hacia as tradicións e mimo hacia o que plantas, coidas e consumes finalmente, non? Sempre feito todo con agarimo e con moito traballo, xa te digo eu.
0: Claro, aí pobre do que tamén do que diga, no, eu prefiero facelo así, vou innovar desta maneira, van dicir, quieto, que non se...
1: No. Por suposto. E aparte que é un arte, eh? Eu mira que, bueno, pues fun con miña mãe e díxome, veña, unha vez que plantame los allos, que sacamos los allos, non?
0: Sí.
1: Pero plantar xa os plantamos no menguante de xaneiro. E non sacámoslos no menguante de xullo, que houve que me escribiu por redes que xa os sacaban en xuño. Nos en Lugo sacámoslo en un tin,
0: sí,
1: en xullo.
0: O sea, 7 meses.
1: Pero claro,
0: de allos.
1: Justamente. E o que tivemos que facer foi, bueno, xa para sacalos un drama, como xa te contei no anterior, porque ademais, claro, a mí dicíame, tenes que sacar ca ferramenta, cosacho.
0: Sí.
1: Eu de lista collín unha rama, según collín a rama, evidentemente, rompeuseme, perdín o allo, estuve buscando no allo. un bo rato hasta que veo meu pai e dixo, quita dai, neniña. Colleu o xacho, topou unha primeira, llevo aí buscando media hora e a mí non me aparecía a sabiduría dos pais. Sí. Bueno, unha vez que sacamos, o que fixemos foi secalos durante 2 días, polo que me dixeron meus pais, que eu vou aprendendo polo camiño, non? Esta arte. Deixar que sequen, que solten a terra, e despois xa nos puxemos a trenzalos, que é algo fermoso, que ten moito intríngulis, e que xa verán o domingo se o conseguín ou non. Que teño que decir, Alex, que este domingo, como vai aí España, que vamos xogar ao final,
0: claro,
1: do Mundial, en vez de emitir o capítulo no meu Instagram ás 8 da tarde, como todos os domingos, sí, poñereino a pola mañá, entre as 11 e as 12 da mañá.
0: Sí, porque despois xa sabemos que vamos a falar todos de la miña mal.
1: Despois vamos a estar celebrando o Mundial, que ganaremos, eso espero.
0: Bueno, non sei, ahora que sacas ese tema, non sei se agardabas ti esta finalísima España-Argentina, eh?
1: Pois mira, sí que agardaba, sabes por qué? Porque sí, son un ignorante do fútbol, non teño ni idea. E dicen, como? Que xoga España, pois seguro que ganamos. Efectivamente, estamos ganando. Pero sabes o que sí que me entero das celebracións? Eu estou me xuntando tamén con amizades para ir ver os partidos, celebralo, e como, ainda que non entenda de fútbol, nos mundiales sí que me implico e vexo, a hora de velo, disfruto,
0: claro,
1: e sí que vivo moitísimo.
0: E algo acabas collendo polo camiño tamén, algo acabas aprendendo.
1: Ai, sí, sí. A berrar e a celebrar. O logo xa sabía, pero pouco máis. Iso que era moi forofa do Lugo, do noso Luguiño.
0: Bueno,
1: bueno, era eso.
0: O Luguiño é costa seguilo, hai que ter moita paciencia. Eu,
1: bueno, pero...
0: O resto do ano son o tipo dos deportes nesta casa. Algo sei.
1: Algo sabes.
0: Hai que ter moita paciencia.
1: Pois a mí encantaba me baixar ao Anxo Carro e estar aí vendo os partidos. Houve uns anos que fui un socio e iba a ver todos os partidos.
0: Claro, pero os últimos anos está a cousa un pouco parada, vámoslo deixar así.
1: Sí. Sempre hai esperanza. Xa xo, que cando a cousa está parada sempre hai esperanza para que mellore. Así que esperemos que esta nova tempada
0: Agardemos que sí. Esta ten que ser a tempada do ascenso, non digo de broma, hai que ascender. Pero bueno, en
1: hai
0: fin, volvemos aos allos, porque eu teño dúbida. Canto tempo deixaste secar os allos antes de empezar a trenzalos?
1: Mira, unha vez que os sacamos da terra, que foi todo nunha xornada, fixémolo nunha tarde, pois puxémolos ao aire libre, pero nun caseto que teñen meus pais con tellado para que non se mollaran, estiveron aí secando 2 días, entre 2 e 3 días, para que secaran e soltaran a terra, e unha vez que fixemos eso, pois xa empezamos a trenzalos. Eso lo vou a decir así un par de cousas, pero para facer as rastas, o que me ensinou miña mai, con todo o amor do mundo, é que ti colles unha corda, faz aí uns malabares que xa ensinarei en imaxe, e unha vez que tes, pois xa vas colocando os allos, que eu via yo a ela e parecía moi sinxelo, pero claro, unha cousa é velo e outra cousa é facelo.
0: Vale,
1: xa sabes ti.
0: Sí, madre, levan corda polo medio, vale. Vale.
1: Levan corda polo medio, efectivamente, xa teñen unha maneira de colocar a corda cunha forma determinada e cun corte concreto, e unha vez que a tes, pois xa empezas a facer as rastas. Que pasa? Ti ves yo alguén que sabe, parece moi fácil, pero no momento que me puxen tamén a facelas,
0: xa,
1: pois quedábanme, digamos que, alternativas. Son rastas alternativas.
0: Son rastas innovadoras.
1: Exactamente, a de construcción de, sabes, como a cociña moderno mesmo, pero en trenzas de allos.
0: Bueno, eso en canto aos allos, verémolo domingo pola mañá. Pero sí, bueno, contábasme fora de micrófono que hubo algunha que outra pequena aventura.
1: Buf, esta semana deu para tanto, para que despois digan que a vida no campo é tranquila. Mira, por un lado tamén estiven plantando leitugas, pero é que nese momento de plantar leitugas, evidentemente, estou con meus pais, porque, repito, estou aprendendo, son os que me están ensinando. Miña nai perdeu un pendente que tiña un valor emocional enorme, porque era un regalo que lle fixera meu pai había 30 anos.
0: Anda.
1: Tivemos aí unhas peripecias de que eu dixen, esta non se vai quedar sen pendente. Así que, bueno, xa vos contarei o que fixen, solo teño que dicir que busquei por internet que podía atopar. E dou solo como pista que teño agora mesmo nas miñas mans un busca metales.
0: Bueno,
1: así
0: bueno,
1: que teño por diante unha misión, que atopar o pendente de miña nai.
0: O pendente
1: non pode quedarse en el, porque outro que se compre non vai ser o mesmo. Eso ten moito valor sentimental. Así que temos aí, pois, unha misión que facer na horta, que non é plantar nin colleitar.
0: E algo me comentaste tamén dunhos galos, non?
1: Ah, uf, é que isto levame dando traballo semanas. Teño que empezar a sinalo xa porque meus pais teñen galos.
0: Sí.
1: Claro, como sempre, os animais hainos que coidar moi ben. Nunca me cansarei de dicilo, merecen todo o noso respeto. E como esta semana non, pero as anteriores fixo tanto calor, pois dixemos, vamos a abrir. Eles xa teñen o seu espazo, con, o sea, espazo para camiñar e demais, evidentemente, viven moi ben. Pero dixemos, vamos a abrir pola finca para que saíren máis, camiñen e demais. O sea que a miña tarea durante moitos días foi e está sendo pastorear galos. Ademais, eu teño dous cans, o Limón e a Mica, unha border collie e un labrador.
0: Bueno.
1: Así que xa me ves aprendendo inglés e pastoreando galos. Isto dá moito de sí, porque ademais hai nos malos, pero malos que unha vez tuven que coller unha silla e recuar porque pensei que se me botaba un encima.
0: Ai, eso. Ten máis risco do que eso,
1: É que isto dá moita chicha. Xúroche que non hai un segundo que esteña tranquila na horta. Xa sexa por jardinería, por plantar cousas ou por andar traballando, inda que seña cortando césped, sempre tes que estar vigilando. O can come o galo. Ou pasa un paxaro que se nos mete de non sei donde. Vamos, de todo. Aquí non te aburres. Bueno. Se alguén quere emocións, que se bote a horta, xa cho digo.
0: Aquí onte meteusenos un paxaro no estudio. Hai que dicirlo.
1: En serio?
0: Sí. E hubo que pastorealo pa fora.
1: Podes me chamar cando queiras, sabéis que teño experiencia.
0: Sí, non, no, bueno.
1: E deste no sacado?
0: Sí, ao final saliu, pero bueno, meteu algún que outro susto a algún compañeiro que pasaba polo pasillo.
1: Ai, que pasaro era? Grande, pequeniño?
0: Pues claro, aí eu non teño ningún tipo de conocimiento de páxaros.
1: Pero a nivel tamaño era como unha pomba.
0: No, unha pomba non era. Era como, non sei, que non sei como se
1: chama. Como un canario.
0: Un pouco máis grande e marrón.
1: Pois non che sei, calé, pero o pobre seguro que levou un susto moito maior co dos teus compañeiros.
0: Estaba bastante en pánico, sí. Pero bueno, nada, saliu ben, non pasou nada. Pero bueno, que dixeches eso, dixen, pois vou non contar, porque onte, claro, onte hubo un momento no que estábamos ademais en directo e hubo un berro por aí polo fondo e dixen, Dios,
1: como se fose un tigre.
0: Que estará pensando a xente, sabes?
1: Dirán, bueno. Ui...
0: En fin,
1: tanta vida nos damos animais, as plantas, a natureza, de verdad.
0: Madre leva, que sorte temos.
1: Que maravilla e que xoia.
0: Que sorte temos de vivir donde vivimos, vea, eso dentro.
1: Absolutamente.
0: Bueno, pois nada, domingo pola mañá aprendemos a trenzar os allos, ou como era, enrastrar
1: os allos. E senón tamén que nos deixen nas redes sociais, tanto da radio como no meu Instagram Beatriz_Serén, como se di na súa zona, que aquí estamos todos para aprender, eu a primeira, así que así... que vayan escribindo tamén para que nos conten como se di na súa zona.
0: E así a próxima semana lemos as variantes distintas.
1: Peña.
0: Bueno, pois pues, Beatriz Serén do Fotocola Col, unha semana máis, graciñas como sempre, unha aperta.
1: Unha aperta enorme.

0: Te semella que va a ir para longo. Estamos a xoves, 16 de xullo, e mo repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Activo un incendio no concello ourensán de Bóboras que calcinou 13 hectáreas.
1: Está traballando no terreo un importante dispositivo de extinción no que colaboran medios estatais. Traballan na zona 7 helicópteros, 4 avións, 9 motobombas, 2 palas, 12 brigadas, 5 axentes e 2 técnicos. Pola súa parte, o goberno informou da movilización dun avión anfibio, 2 helicópteros e unha brigada. O lume foi declarado pasadas as 12:30 do mediodía na parroquia de Xurenzans, onde se atopa o castro afectado. Polo momento arrasou ata 13 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural.
0: Remata a retirada de cascallos tras as riadas en Viana do Bolo.
1: Os traballos foron desenvolvidos pola Deputación de Ourense e remataron hoxe en Abouza, considerada zona cero das riadas. O dispositivo mobilizou con extraer e xestionar máis de 5.000 metros cúbicos de material. Explica a Deputación que os traballos sufriron un leve retraso polo elevado volume de residuos acumulados na zona.
0: E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paraliza un parque eólico nos Ancares.
1: Esta é a primeira suspensión cautelar que aplica o Alto Tribunal Galego dende o polémico traslado forzoso de xuíces, entre eles o exdiputado por En Marea, Luis Villares. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo, con nova composición, estima o recurso da Dega e frea o proxecto impulsado por Grenalia en Pena do Pico por risco ambiental. Un parque eólico que conta con autorización da Xunta. Di a Sala que tolerar o inicio das actividades baixo promesa dunha reparación futura contraviría a lógica máis elemental da protección ecolóxica.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: xornada doxe de valoracións e de análise xa máis polo miúdo da proposta de actualización do plan de normalización que facía a Xunta. Hoxe o conselleiro presentáballe ese documento o presidente da Real Academia. Enrique Monteagudo, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Esa proposta de actualización da Xunta inclúe case 700 medidas. Hai quen di que unha cantidade tan elevada é, en certa medida, un motivo para desconfiar.
1: Pois, bueno, é unha maneira de velo. Eu creo que hai, son moitos os frontes, moitos os ámbitos de que se fala, sin velo, por un tiro de tempo de velo con calma, si están priorizadas esas medidas, están atribuídas a distintos campos e con prioridades, curto, medio, longo prazo. Pues, en fin, pode parecer un número alto a primeira vista, pero o que interesa aquí é a sustancia, non o asunto, creo.
0: O académico Manuel González, o coordinador deste traballo de revisión, chamaba non ter medo a aplicar medidas, dicía, de discriminación positiva pro do galego. Son imprescindibles para revertir a situación actual?
1: Sí, eu creo que sí, medidas de acción positiva, medidas que reforcen a posición do galego, que además o convertan nunha, bueno, en certos ámbitos nunha lingua de preferente, non? Isto é absolutamente fundamental para garantir, para dar un cinto de seguridade para falantes de galego, non? Para que non se sintan, precisamente para que os falantes do galego non se sintan discriminados, fai falta que, estando o galego nunha posición de inferioridade, haxe esas medidas de reforzo. Creo que sí que son imprescindibles.
0: Atendendo o ido do ensino, a Academia é partidaria de derrogar o decreto do plurilingüismo?
1: Sí, a ver, como dixen ao longo destes meses que se me fala disto, o decreto de plurilingüismo tal como está demostrouse prejudicial para o galego, claramente. Non é que teña toda a culpa do descenso de falantes de galego, pero evidentemente, se nos centramos na franxa de menoridade, que é a que ten máis relación co sistema escolar, a reducción drástica de competencias mesmo en lingua galega ten algo que ver con a insuficiente ou deficiente presenza do galego no ensino. Entón, que derogación é unha forma moi drástica de decir, o que fai falta un marco normativo para o galego, especificamente para o medio educativo novo, distinto, a mí me parece evidente. Eso pode obterse pola vía dunha reforma, dunha actualización, dunha derogación. Bueno, eso xa son un pouco un problema máis de palabras que a veces no debate político se lles dá moita importancia. Nun debate intelectual, pois, teñe unha importancia menor. Hai que cambiar ese marco normativo para o galego no ensino. O actual é demasiado rígido, é demasiado constringente para o galego. Necesitamos un marco máis flexible e máis favorable ao galego. Para min, isto non ofrece dúbida.
0: E confía en que as forzas políticas sexan en quen de chegar a ese consenso para que haxa ese cambio?
1: Eu só podo dicir que

0: Eso que se sea así, eu vendo como se desenvolveu o debate político alrededor da lingua en estes meses, e mesmo agora, garrido a presentación do plan, a miña confianza no asunto abalase, non? Eu creo que é necesario, que é imprescindible que haxa diálogo político, que os partidos políticos sean capaces de porse de acordo en cuestións básicas para emitir mensaxes positivas alrededor do galego, para que o galego non sexa sempre un motivo de litixio, de polémica, de confrontación. Eu creo que eso é imprescindible, que haxa neste momento unha actitude, unha capacidade para facelo, pois oxalá o haxa por parte da academia, todo que vaya en esa dirección, todo que vaya na dirección dun diálogo, dun acordo político, con medidas eficaces por o galego, por suposto, un acordo que non se sustente en medidas eficaces, en un acordo baleiro, non? Pero dando eso por feito, é imprescindible, e eu creo que os partidos políticos responsables deben decatarse de que a situación do galego é o suficientemente grave como para deixar de lado, en fin, diferenzas de matiz, e intentar, por lo menos intentar, acordos amplos.
1: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia, un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas a vos.
1: O conselleiro que, como dicimos, presentaballe hoxe o plan a Real Academia, o conselleiro López Campos, insiste en que a Xunta xa fixo os deberes coa súa proposta de plan e considera que se abre un escenario para negociar cambios no decreto do plurilingüismo. López Campos pide altura de miras tanto a BNG como a PSOE.
2: Creo que é unha vontade, creo que é un xesto máis que considerable, falamos de que sempre que se den as condicións e dentro de unha cuestión que nos entendemos que non é o que quere o goberno, sino o que quere a sociedade galega, que é un equilibrio lingüístico dentro desos ámbitos, estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino.
1: Axustes dos que fala o conselleiro que non son dabondo pros grupos da oposición, tanto PSDG como PNG criticaron esta proposta da Xunta. Pro líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, a súa primeira eiva e que nace sen consenso político.
3: Para que un plan normalizador de algo tan importante como é a nosa lingua salga e teña éxito, ten que ser consensuado. E efectivamente este non foi. En materia educativa, o plan de normalización aspira a equilibrar as dúas linguas. Bueno, a propósito, partindo de que o galego é unha lingua minorizada, o que non podes pretender é tender a equilibrar, sino tender a superar. É dicir, os esforzos teñen que ir dirixidos non a ter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma.
1: A proposta de reforma do plan de normalización lingüística da Xunta tampouco caeu ben noutros colectivos relacionados co idioma, hoxe tamén o criticaba a Mesa pola Normalización Lingüística. Son as 7:29 minutos, facemos unha pausa.
4: Radio Lugo, Cadena Ser.
5: En A3JM Automoción, lavado profesional para todo tipo de vehículos. Taller mecánico Motrio, rapidez y garantía. ¿Buscas coche? Compra y venta de vehículos revisados y kilómetro cero de Renault y Dacia. Visítanos en A3JM Automoción, en el polígono de Asgándaras o en a3jmautomoción.es. A3JM Automoción, tu vehículo en manos expertas.
6: Hay muebles que duran uns anos. E muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
7: ¿Quieres dinero para tus compras de supermercado? En Minimas de Polígono Asgándaras acumula dinero en cada compra en cientos de productos. Solo descarga la app de Minimas Asgándaras. Consúltanos, abrimos todos los días.
8: ¿Quieres verte mejor que nunca? Clínica Doctor Menéndez Mato. Somos una clínica dental especializada en implantología, cirugía oral, estética dental y ortodoncia. Además, tratamos el bruxismo con neuromoduladores. Y dada nuestra condición de médicos, también somos un centro médico estético especializado en rejuvenecimiento facial y corporal, labios, pómulos, ojeras, rinomodelación sin cirugía. Clínica Doctor Menéndez Mato, tu médico dentista y médico estético en Lugo. Sacamos tu mejor versión. Avenida La Coruña 54, sexto D, Lugo. Registro sanitario C27-000157.
9: Este sí, este no. Este ese, este, picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de Padrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de Padrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.

0: Xoves que nos deixa unha operación contra o tráfico de drogas desenvolvida no barrio de Santa Marta en Santiago, en concreto no Banco do Pobre, un punto negro do trapicheo na capital galega. Hai 5 persoas detidas e realizáronse rexistros en varias vivendas. Os veciños agardan que estas detencións marquen un punto de inflexión na seguridade do barrio. Xeli Villaverde.
1: Satisfeitos por esa operación policial, pero tamén esperando que a cousa non quede aí e que haxa consecuencias judiciais para os detidos. O presidente da plataforma veciñal Santa Marta Segura contaban hoy por hoy que hoxe o barrio está tranquilo, a diferenza da xornada de onte.
2: Sí, había certo nerviosismo nos mochileros, había por os veciños que me comentaron que estuven traballando fora, pero me comunicaban que sí, exactamente había certo nerviosismo, había, bueno, varios coches de policía estuveron aí durante o día, desde a mañán, e bueno, había un... respirábase un pouco de, bueno, un interrogante por medio dos veciños que estaría pasando, sí.
1: José Manuel López entende que durante anos as autoridades foron demasiado permisivas co trapicheo neste punto. Quizáis di para mantelo máis ou menos controlado e evitar que o tráfico de drogas se traslade a outras zonas da cidade. O presidente da plataforma veciñal atribúe a operación policial a presión que están exercendo os veciños.
2: A nosa loita, pois... pois dou un fruto, arriscámonos moito, lóxicamente, porque, bueno, sabemos o que hai, bueno, pero esperemos que as forzas de seguridade tamén nos protexan e nos sigan aí defendendo, porque é a legalidade, defender a legalidade, en este caso, para nós, claro, a seguridade do barrio.
0: A Facultade de Historia da USC revivía hoxe o peor do franquismo.
3: No ano 1975 foi acusado de asasinato e de pertenza ao FRAP nun procedimento sumarísimo militar, sendo condenado a pena capital e fusilado.
0: A Universidade de Santiago rendía homenaxe a un exalumno que foi un dos últimos executados pola ditadura.
4: Xosé Humberto Baena foi fusilado en Ollo de Manzanares días antes de cumprir 25 anos acusado de matar a un policía en Madrid cando ele estaba en Portugal. A súa familia sempre soubo que era inocente, polo que loitou durante décadas ata que o ano pasado o goberno declarou nula a condena.
5: Primero me dio una alegría enorme, pero después me dio como una angustia, me cansé de llorar, porque dije yo tanto querer conseguir esto, y a él, después de todo, no le vale de nada, porque él está muerto igual. O sea, nos hace a nosotros, sí, nos dio una satisfacción muy grande, pero... a él no le devolvemos nada.
4: Flor e Fernando son irmáns de Baena e hoxe asistiron con emoción palpable a inauguración dun espazo dedicado á súa memoria na Facultade de Historia, antigamente de Filosofía e Letras, un lugar de paso e recreación entre o primeiro e segundo andar que o propio Baena desfrutou durante 6 anos de estudante. Un recuncho de memoria sinxelo, máis cargado de simbolismo.
0: Pois acto emotivo hoxe na Facultade de Historia de Santiago. Falamos agora de asuntos medioambientais porque están de celebración na Ribeira Sacra. Fanse 5 anos da declaración da Reserva de Biosfera da Ribeira Sacra e Serras do Oribio e do Courel. Saudamos ao director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Pablo Ramil, boa tarde.
6: Que hai, boa tarde.
0: Neste 5º aniversario, cal é o estado de saúde desta reserva da biosfera?
6: Pois penso que é moi boa. A reserva leva 5 anos, é un prazo no cal se poden ir vendo pois o cumplimento de unha serie de requisitos que establece a UNESCO, como é a configuración de seus órganos de goberno, como é o inicio de actividades tanto de conservación como de desenvolvemento sostible, e, por tanto, penso que de seguir con esta misma dinámica as reservas teñen unha avaliación cada 10 anos, pois esa avaliación será evidentemente positiva.
0: E cales son as peculiaridades a nivel ambiental e de biodiversidade deste espazo?
6: A ver, o espazo é un espazo moi grande, ten máis de 300.000 hectáreas, incluye por un lado os corredores do Miño e do Sil, o conxunto Miño-Sil, que se continúa por con outra reserva, que é a Reserva de Terras do Miño. É un gran corredor ecolóxico, pode ser o maior corredor ecolóxico que temos na región atlántica, e por lo tanto é unha zona de alta biodiversidade, sobre todo aqueles tramos que non están totalmente embalsados, non temos especies propias propias de ese río, como pueden ser algunos tipos de nenúfares. Tenemos especies de flora, que decía antes, teníamos especies de fauna. Y junto además ao que é o corredor ecolóxico do río, pois hai unha parte moi importante deste territorio que está configurado por áreas de montaña, especialmente o que é o territorio da Serra do Oribio, a Serra do Courel, que atesoran tamén unha gran cantidad de especies de flora e de fauna silvestre.
0: Nos días a UNESCO vai decidir sobre a candidatura de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Non sei se é compatible a protección como reserva da biosfera coa presión turística que vai en aumento nesta zona.
6: A ver, eso es un problema que tienen todas esas reservas de biosfera. Hay una tendencia de que los espacios que tienen una designación especial a nivel internacional a veces son también un reclamo turístico. Hay también fórmulas para estudiar esto. Hay un planteamiento que a capacidad de carga que nos permite analizar cales son as necesidades do territorio, cales son as limitacións tamén, e intentar a partir de aí establecer cales poden ser as mellores estrategias de localizar o turismo, facer rutas alternativas, non que todo o mundo teña que ir ao mesmo sitio ao mesmo día, a mesma hora, me explico. É dicir, hai fórmulas que se están aplicando desde Estados Unidos a Australia, pasando por Alemania, para evitar estes problemas que poden ocurrir cando un territorio pasa a estar, digamos, nas primeiras cabeceiras do turismo a nivel internacional ou a nivel nacional.
0: Fiando isto, non sei que se recomendable invitar os ointes a visitar esta reserva, facelo noutro momento, que mensaxe lles enviamos?
6: A ver, eu como galego solo ir todo ano, pero sobre todo penso que a mellor época é outono e incluso primavera, que cando menos turistas estranxeiros temos, é un casi a visita por do territorio, e cando pois admira sobre todo o cromatismo da vegetación, da paisaxe. Por lo tanto, é un momento penso que mellor. Ora sí que existe unha gran cantidad de persoas que veñen da parte sur da península, buscan aquí o que se chama ahora o refugio climático. Evidentemente, pois ahora sí que existe, se nota notábamos outro día en Santo Estevo unha importante presencia de público, de visitantes, que ao largo do ano despois evidentemente decrece. O turismo en Ribeira Sacra é moi estacional, pero eso non significa que durante o período que non é de verán non exista ni xente visitando, ni posibilidades de visitar, ni recursos que se poden utilizar, non?
0: Pois con esa recomendación quedamos, case mellor ir no outono a esta reserva da biosfera. Pablo Ramil, director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
6: A vos, boa tarde.

Que van a ser un dos artistas que estean no Lusco Lusco Fest 2026 que se celebra en Santiago o próximo día 18. Con eles chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.